خوزي فا كمبنيز كين باكس كتيري لوس مخش فلاس مي بينزلاس منتا شي سبين جودا وقتي فايدا چيري دريبي چيري مطلب داس شابادا تدري نو سكين پالش دا خوزي فا كمبنيز لاس منتا بينزا منتا مخش لگو او بيا دريما تك سبين مخو شيلو سينو بالکل تك سبين دينه لوا خوزي فا كمبنيز دريك اسما شمپو پیش کمي دا وریجه شیمپو دا پیوزه شیمپو او کلوانجی شیمپو دا درې شیمپو بهترینه خوشبو لري بهترینه خلاصه فویدر کوي د سار وشتون ته फायदा کوي.